continuación, teño os de Lado Negro, unha banda de indie electrónica con influencias do folk latinoamericano, e deles vamos ouvir o There Must Be a Song Like You.